0: 643 checking status.
1: Hello.
0: 10-4, 644 checking status. Checking status.
1: Okay.